0: فضائی کنیکٹیویٹی کو مستحکم بنانے کی سمت بڑا قدم اٹھانے والی ہے۔ ریاست میں 4 نئے ہوائی اڈوں کی تعمیر کے لیے ریاستی سرکار آج مرکز کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: علاقائی رابطوں کی مرکز کی اسکیم کے تحت یہ مجوزہ ہوائی اڈے پرولیا میں 4، پشچم مدنی پور میں کلائی کونڈا، جنوبی دیناجپور میں بالور گھاٹ اور علی پور دوار میں ہسی مارا کے مقام پر تعمیر کیے جائیں گے۔ آج کولکاتہ میں ریاست کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری، شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو اور بھارت کی ایئرپورٹ اتھارٹی کے نمائندوں کی موجودگی میں مذکورہ سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں گے۔ کولکاتہ سے سندیپن داس رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: چھتیس گڑھ سرکار نے معذور افراد، خاص طور پر ریاست کے بستر ڈویژن میں آئی ای ڈی دھماکوں سے متاثرہ لوگوں کو مصنوعی اعضاء اور متعلقہ آلات فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آج سے فری کیمپوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: چھتیس گڑھ کا بستر ڈویژن کئی دہائیوں تک بائیں بازو کی انتہا پسندی کے مسئلے سے متاثر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران ماؤ نوازوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے لیے خطے کے اندرونی اور دور دراز کے علاقوں میں بڑی تعداد میں دیسی ساخت کے دھماکہ خیز حربے نصب کر رکھے تھے۔ ان کی زد میں آنے سے بستر میں کئی بے قصور گاؤں والوں اور قبائلی افراد یا تو مارے گئے یا انہیں معذوری کا سامنا کرنا پڑا۔ اب خطے سے بائیں بازو کی انتہا پسندی کے خاتمے کے بعد چھتیس گڑھ سرکار ان افراد کو مصنوعی اعضاء اور متعلقہ آلات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جو ان دھماکوں میں جسم کے اہم اعضاء سے محروم ہو گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے جگدل پور اور دانتے واڑہ میں فری کیمپوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز میں آج ہم اپنے آئیزول کے نامہ نگار کی ایک رپورٹ لے کر آئے ہیں جو مرکز کی ایک ضلع ایک پروڈکٹ او ڈی او پی پہل کے بارے میں ہے۔
2: میزورم کے لونگلائی ضلع میں کیلے کے کاشتکار مرکز کی ایک ضلع ایک پروڈکٹ او ڈی او پی پہل کے تحت کیلے سے بنائی گئی مصنوعات سے تقریباً 3,78,00,000 روپے کی آمدنی کر رہے ہیں۔ یہ جانکاری افسران نے دی ہے۔ کیلے کو اس ضلع کی او ڈی او پی پروڈکٹ کے طور پر چنا گیا ہے۔ ریاستی سرکار کیلے کی کاشت کو فروغ دے رہی ہے، جس کے لیے اسے چپس، رس اور دیگر خوردنی اشیاء جیسی مصنوعات میں بدلا جاتا ہے۔ لنگلئی کی ڈپٹی کمشنر نونیت مان نے بتایا کہ کیلے کی فصل کو باغبانی کے محکمے کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد چنا گیا ہے، کیونکہ یہ اس علاقے میں تیزی سے اگتا ہے۔ کیلے کی کاشت فی الحال لنگلئی ضلع کے تقریباً 17 گاؤں میں کی جا رہی ہے، جس سے 300 سے 400 گھر وابستہ ہیں۔ آئیزول سے ازاق زورم سنگا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: بھارت اور کینیڈا آج سے اوٹاوا میں جامع اقتصادی شراکت داری کے اپنے مجوزہ معاہدے سیپا کے بارے میں 5ویں دور کے مذاکرات شروع کریں گے، کیونکہ دونوں ملکوں کا مقصد اس تجارتی معاہدے کو 2026 کے اواخر تک مکمل کر لینا ہے۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ مذاکرات کاروں کی قیادت میں یہ 5 روزہ مذاکرات اس مہینے کی 9 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ گزشتہ دور کی بات چیت میں نئی دلی میں پچھلے مہینے 18 تاریخ کو مکمل ہوئی تھی، جس کے تحت افسران ایک قطعی معاہدے کی جانب تیز تر پیش رفت پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ اس سال مارچ میں وزیراعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے طے کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیپا مذاکرات سال کے آخر تک مکمل کر لیے جائیں۔ اس کے علاوہ نئی دلی میں اپنی میٹنگ کے دوران توانائی اور اہم معدنیات کے شعبوں میں دو طرفہ تال میل میں گہرائی لانے سے بھی اتفاق کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ روس ایسا ملک ہے جس نے ایسے کئی موقعوں پر بھارت کا ساتھ دیا ہے جب بھارت کی سیکیورٹی اور علاقائی سالمیت کو خطرہ لاحق تھا۔ نئی دلی میں 62

0: میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ ایک ایسے وقت کہ جب دنیا کے بیشتر ملکوں نے بھارت کے پڑوس میں فوجی سرکار کی حمایت کرنے کو ترجیح دی، روس ایسا ملک ہے جس کے ساتھ بھارت کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے روس اور یوکرین کی لڑائی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کا موقف بہت واضح رہا ہے اور وہ اس ٹکراؤ کے خاتمے کا خواہش مند ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت کا یہ ماننا ہے کہ اس کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ اٹلی کے ایک اخبار کوریئر دیلا سیرا نے اسرائیل کی سراغ رساں روسانی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ فلائی دبئی کی پرواز کے عمانی ساتھی پائلٹ نے جہاز اغوا کرنے کی کوشش کو ناکام بنائے جانے کے بعد سعودی صحرا میں اس جہاز کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ساتھی پائلٹ حمام الحمامی نے بھارتی پائلٹ کیپٹن سمتھ مچھر پر حملہ کیا اور طیارے پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ الزام ہے کہ اس نے اسرائیل کے تل ابیب شہر میں طیارے کو ایک عمارت سے ٹکرانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اخبار کے مطابق حمامی نے محسوس کیا کہ اس کا اصل منصوبہ پورا نہیں ہو سکے گا، لہذا اس نے اس طیارے کو صحرا میں تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آٹو پائلٹ نظام کو بند کر دیا اور کنٹرول اسٹک کو دبا دیا۔ 30 سیکنڈ کے اندر اندر یہ طیارہ 16,000 فٹ نیچے آ گیا اور زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ الحمامی نے طیارے کے کنٹرول نظام کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد مسافروں نے اسے دبوچ لیا۔ ایک مسافر یعنی ہیون نے کنٹرول اسٹک کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور طیارے کو تباہ ہونے سے بچانے میں مدد کی۔ 2 پائلٹس جو ڈیوٹی پر نہیں تھے، انہوں نے بعد میں طیارے کو کنٹرول کیا اور اسے حفاظت کے ساتھ زمین پر اتار لیا۔ کیپٹن سمتھ مچھر کو اسپتال لے جایا گیا اور حمامی کو سعودی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اس واقعے کو ایک دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے اور وہ اس بات کی تحقیق کر رہا ہے کہ کس طرح عمان کے اس پائلٹ کو تل ابیب جانے والی پرواز کے لیے منظوری دی گئی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو اور پڈوچیری اور کرائیکل میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر اگلے 2 دن کے دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ کے بیشتر حصوں اور مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ کے کچھ اور حصوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے اتراکھنڈ، تلنگانہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور لکشدیپ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بھی آج اسی طرح کا موسم کا امکان ہے۔ جاپان کے آئیچی نگویا شہر میں 2026 کے ایشیائی کھیل کل اختتام پذیر ہو گئے۔ بھارت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر 4th مقام پر رہا۔ ان میں سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے شامل ہیں۔ بھارت نے مردوں اور خواتین کی کرکٹ، کبڈی اور ہاکی میں شاندار جیت حاصل کی۔ کرکٹ میں بھارت نے پھر سے دونوں ٹائٹل جیتے۔ فائنل میں خواتین ٹیم نے سری لنکا کو 147 رن سے ہرایا، جبکہ مردوں کی ٹیم نے پاکستان کو 19 رن سے شکست دی۔ کبڈی میں خواتین کی ٹیم نے ایران کو 34 کے مقابلے 37 پوائنٹ سے ہرا کر اپنا ٹائٹل برقرار رکھا، جبکہ مردوں کی ٹیم نے بھی ایران کی 34 کے مقابلے 40 پوائنٹ سے شکست دی۔ ہاکی میں بھارتی خواتین ٹیم نے فائنل میں چین کو 1-0 سے ہرایا۔ اس طرح 44 سال بعد بھارت نے ایشیائی کھیلوں میں خواتین ہاکی میں سونے کا تمغہ جیتا۔ مردوں کی ٹیم نے ملیشیا کو 1 کے مقابلے 5 گول سے ہرا کر پھر سے ٹائٹل حاصل کر لیا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ پرتاپ نے وزارت خارجہ کی مشاورتی کمیٹی کے انعقاد سے متعلق خبر کو اپنے پہلے صفحے کی بڑی خبر کے طور پر پیش کیا ہے۔ اخبار نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس تبصرے کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت بیرونی دباؤ کے باوجود روس کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ بی جے پی کی طرف سے راجیہ سبھا کے لیے 2 امیدواروں کا اعلان کیے جانے کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے گھریلو تھوک اجناس کے بازاروں میں چینی اور چاول کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب اور پرتاپ سمیت کئی دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ جاپان کے آئیچی ناگویا شہر میں 20ویں ایشیائی کھیلوں کے ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہونے سے متعلق خبروں کو آج کے اخبارات نے نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبر ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کے صدر گائی پرملن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ مرکزی وزیر سربانند سونوال آج صبح آسام میں ڈبروگڑھ سے پہلے بین الاقوامی مال بردار بحری جہاز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ بھارت اور کینیڈا آج اوٹاوا میں جامع اقتصادی ساجیداری سے متعلق مجوزہ سمجھوتے کے لیے 5ویں دور کی بات چیت شروع کریں گے۔ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ فلائی دبئی پرواز کے عمان سے تعلق رکھنے والے معاون پائلٹ نے ہوائی جہاز کو

0: زیادہ تر حصوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کے لیے موسم سازگار رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ کل تک اتراکھنڈ، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور لکشدویپ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں کل بھوپال کے لال پریڈ گراؤنڈ میں سی ایم یوتھ کانکلیو 2026 کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کانکلیو کا انعقاد اعلیٰ تعلیم کا محکمہ کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو اس تقریب میں 20,000 سے زیادہ نوجوانوں سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ اس پروگرام کا اصل مقصد نوجوانوں میں ہنرمندی، نئے نظریات اور روزگار کے مواقع کو فروغ دینا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی کی مالی پالیسی کمیٹی نے اپنی 3 روزہ میٹنگ آج ممبئی میں شروع کی۔ مغربی ایشیا میں تازہ کشیدگی، خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور خوراک کی مہنگائی پر تشویش کے دوران آر بی آئی پالیسی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملوں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور سوئٹزرلینڈ تجارت، سرمایہ کاری کو مل کر فروغ دینے اور دنیا کے لیے قابل بھروسہ سپلائی چین قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت ای یو آزاد تجارتی معاہدے کی ستائش کی۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ کیریبیائی سمندر میں مبینہ ڈرگ اسمگلنگ سے وابستہ ایک کشتی پر تازہ حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک کرناٹک، کیرل، ماہے تمل ناڈو اور پدوچیری میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi, says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. India and Switzerland today inked several agreements in the field of promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure. A letter of intent was also signed between the Department of Science and Technology and the Swiss National Science Foundation. An implementation arrangement for cooperation in innovation, technology transfer and entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These agreements were signed after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. In a joint press meet, Prime Minister Modi appreciated the Swiss President's commitment to India-Switzerland relations. He said India implemented the historic trade and economic partnership agreement with the European Free Trade Association, EFTA, countries last October. He said the agreement was India's first free trade agreement with the European Economic Bloc.
2: بھارت اور یورپین فری ٹریڈ ایسوسیشن یعنی ایفٹا دیشوں کے بیچ ایک ایتیہاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ اگریمنٹ لاگو کیا۔ یہ یورپ کے کسی بھی اکنامک بلاک کے ساتھ بھارت کا پہلا ایف ٹی اے ہے۔ یہ انویسٹمنٹ، انوویشن، جابس اور ساجھا سمردھی کا ایمبیشیس بلو پرنٹ بھی ہے۔ اس سے ہم اگلے 15 برسوں میں بھارت میں $100 بلین کا انویسٹمنٹ اور 10 لاکھ ڈائریکٹ جاب کے لکشوں کو ساکار کریں گے۔
1: Prime Minister Modi said India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland and further facilitate investment between the two countries. He said this will increase exports of Indian agricultural products, pharmaceuticals, textiles and engineering goods to Switzerland.
2: ہم نے بھارت کے ایکسپورٹس کا سوئٹزرلینڈ میں مارکیٹ ایکسس بڑھانے اور دونوں دیشوں کے بیچ انویسٹمنٹ

نبی حسن عباسی شہنواز عباسی جی ہمارے ساتھ سہیل حسن جی کے ساتھ مرحرہ دروازہ ایٹا سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ سندیش ہمارے پاس فاروق علی جی کا آیا ہے۔

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام ہم سفر. سامعین, جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے یہ مسلسل گردش میں ہے, اور شاید یہ آئندہ بھی اسی طرح رقصاں رہے اور ستاروں, سیاروں اور اس دنیا میں اسی طرح پہم روانی باقی رہے. دنیا میں جو ہم زندگی جی رہے ہیں یہ کارواں آگے اور آگے بڑھتا رہے. غرض کائنات ہو یا زندگی, سب سفر میں ہیں. زندگی کے سفر میں ہم تنہا نہیں ہیں, بہت سے ہم سفر ہمارے قدم بہ قدم ساتھ میں ہیں, اور حیات تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. اسی حیات کے کسی موڑ پر کوئی ایسا شریک سفر بھی مل جاتا ہے جسے ہم شریک حیات کہتے ہیں, اور زندگی کی گاڑی دو پہیوں پر دوڑنے لگتی ہے. اس میں مختلف پڑاؤ آتے ہیں جو تجربات کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سامعین, آج ہم نے پروگرام ہم سفر میں پروفیسر خالد محمود اور ان کی شریک حیات پروفیسر تسنیم فاطمہ کو دعوت دی ہے. آپ سے بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر شعیب رضا خان, آئیے سنتے ہیں.
1: میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت دو بڑی شخصیات تشریف فرما ہیں. ایک ہیں پروفیسر تسنیم فاطمہ صاحبہ, جو کہ سابق پرو وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ اور سابق ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف بایو سائنسز اومبٹس پرسن جامعہ ملیہ اسلامیہ ہیں, اور ساتھ ہی ان کے شوہر ہمارے ساتھ پروفیسر خالد محمود صاحب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تعارف کے لیے سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. آپ کے اتنے سارے کام ہیں, آپ نے 40 سال سے زیادہ جامعہ میں درس و تدریس کا کام کیا ہے, آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں, بڑے بڑے انعامات اور اکرامات سے آپ کو دونوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں. پروفیسر تسنیم فاطمہ صاحبہ, آپ کا تعلق کس شہر سے, کیا آپ دلی کی ہیں یا دلی آپ آئیں, اور پھر کیسے کیسے آپ کی تعلیم کا سفر شروع ہوا؟
2: اصلیت یہ ہے کہ ہم ایودھیا کے ایک گاؤں کو بلانگ کرتے ہیں
1: جی,
2: اور ہمارے پیرنٹس ہم لوگوں کی لڑکیوں کی خاص طریقے سے پڑھائی کے لیے لکھنؤ میں رہے. فادر ٹرانسفریبل پوسٹ پہ تھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں, تو ادھر ادھر جاتے رہے
1: جی.
2: لیکن میری ماں اور میری مومانی ایک ساتھ اپنی لڑکیوں کو لے کے وہاں رہتی تھیں. میں نے کلاس 1 سے لے کے قریب قریب پی ایچ ڈی تک کی پوری ایجوکیشن لکھنؤ میں ہی کی ہے, اور بیچ میں بس 2 سال ہم اناؤ میں بھی رہے ہیں, وہاں کے گورنمنٹ گرلس کالج میں پڑھتے تھے. اور لکھنؤ میں پی ایچ ڈی کرنے کے دوران ہی میرا سلیکشن بنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیے ہوئے کانپور یونیورسٹی میں ہو گیا تھا
1: جی,
2: پی پی این کالج, وہاں پہ بھی ایک بہت ریناؤنڈ کالج تھا. تو میں نے قریب 4.25 سال تک وہاں پہ پڑھایا, اور پھر ویسے میری ایک کلیگ نے کہا جب گھر سے باہر رہ رہی ہو تو کیوں نہ دلی کے لیے اپلائی کرو. وہ اپنا اپلائی کر رہی تھیں, میرا بھی کروا دیا, جامعہ میں انٹرویو دیا, وہ کھیل کھیل میں ہو گیا, اور پھر ہم جامعہ والے ہو گئے. لیکن یہ جامعہ کا وہ وقت تھا جب کہ یہاں پہ بایو سائنس

0: सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: وزارت خارجہ کے مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ میٹنگ کے بارے میں آج شام نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں مفاہمت نامے، سمجھوتے اور باہمی تعاون سے متعلق اقرار ناموں کا بھی تبادلہ کیا۔
2: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. One, the MOU on migration and mobility partnership. Second, agreement on exchange of young professionals. Third, MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. Fourth, letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And fifth, implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology, our DST.
1: پیش ہے اس سلسلے میں ایک رپورٹ۔
3: وزیر اعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر کے درمیان وسیع امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت سوئٹزرلینڈ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیا اور تجارت اور سرمایہ کاری، اختراع اور اے آئی، فوجی تبادلے اور دفاعی ساز و سامان، نیوکلیائی توانائی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں مزید گہرائی پیدا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سوئٹزرلینڈ کے صدر نے وزیر اعظم کے موقف، خصوصاً اس پیغام کو بہت سراہا کہ یہ جنگ کا نہیں بلکہ امن کا دور ہے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: صدر پاملا بھارت کے تین روزہ دورے پر آج صبح نئی دلی پہنچے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تین ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کا بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر تقرر کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں قانون انصاف کے وزیر ارجن رام میگھوال نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ نے گجرات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس سنیتا اگروال، دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے اور تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اپریش کمار سنگھ کو سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر مقرر کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطہ نظر اسے امریکہ، روس اور چین سمیت سبھی اہم ممالک سے جوڑنے کے قابل بناتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر آج نئی دلی میں بھارت اور دنیا مطابقت پذیری کے موضوع پر پانچویں کوٹلیا اقتصادی کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے امریکہ کو بھارت کا انتہائی اہم اسٹریٹجک ساجیدار، سب سے بڑا اقتصادی اور تجارتی ساتھی اور بڑا دفاعی شراکت دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتھل پتھل بھرے اس دور میں بھارت کو ہر محاذ پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جناب جے شنکر نے واضح کیا کہ دنیا کثیر قطبیت کی جانب گامزن ہے جس کا ڈھانچہ اور جیومیٹری ماضی سے بالکل مختلف ہیں۔ بی جے پی نے اتر پردیش کے آنے والے راجیہ سبھا پولنگ کے لیے آٹھ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے دھرم پال سنگھ، رادھا کانت اوجھا، پرکاش پال، ودیا ساگر سونکر، گوپی کرشنا پانڈے، پرینکا سنگھ راوت، رام پرتاپ سنگھ چوہان اور شروتی گنگوار کو میدان میں اتارا ہے۔ بی جے پی کے مرکزی انتخابی کمیٹی کے ذریعے ان ناموں کی منظوری دی گئی ہے۔ ہر دو سال میں ایک بار ہونے والے چناؤں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن ہے۔ پورے اتر پردیش میں راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے، اتراکھنڈ میں ایک سیٹ کے لیے اور مغربی بنگال سے ایک سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ اس ماہ کی 16 تاریخ کو ہوگی۔ تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں 1 لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤں کے لیے پوری تیاری ہو چکی ہے۔ تمام 6 سیٹوں کے لیے پولنگ کل ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی۔ آسام کے لیے ایک تاریخی سنگ میل کے طور پر بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے ڈبرو گڑھ سے بنگلہ دیش کے لیے میتھنول لے جانے والے پہلے بین الاقوامی کارگو بحری جہاز کو روانہ کیا۔ اس پیش رفت کے ساتھ ہی تقریباً 80 سال بعد دریائے برہم پتر کی عالمی تجارتی راستے کے طور پر بازیابی ہوئی ہے۔ اس اقدام سے شمال مشرقی خطے کے لیے ایک براہ راست، ماحول کے لیے سازگار اور کم لاگت والی تجارتی راہداری فراہم ہوتی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
3: بھارت کے اندرونی ملک آبی گزرگاہوں کے شعبے میں آج ایک نئے باب کا آغاز ہوا جب میتھنول کی ایک کھیپ ڈبرو گڑھ کے بوگی بیل ٹرمینل سے بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں پانگاؤں بندرگاہ کے لیے روانہ کی گئی۔ اس سے پہلے بین الاقوامی کارگو بحری جہاز کو روانہ کرتے ہوئے بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر
4: سربانند سونوال نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ ٹرمینل خطے کی معاشی ترقی میں نمایاں رول ادا کرے گا۔

میکنیم. ترین درس عبارتی به زبان هندی نوشته ایم. بعد دوتا نامه هم هست. تا مشق بکنید، مشق خواندن و نوشتن. عبارت اول که به زبان هندی نوشته شده راجع به بھارت یعنی هند است. ملاحظه بفرمایید و به زبان هندی با هم میخوانیم. بھارت، بھارت ایک سندر دیش ہے، بھارت ایک سندر دیش ہے، یعنی ہند کشوری است قشنگ، اس میں سب طرح کی جلوایو پائی جاتی ہے، اس میں سب طرح کی جلوایو پائی جاتی ہے. جلوایو یعنی آب و ہوا، پائی جاتی ہے، پیداست. کہیں سردی، کہیں گرمی، کہیں برسات، کہیں ہمپات. ہمپات یعنی برف باری، کہیں ہمپات ہوتا ہے، ہوتا ہے یعنی میشود. کہیں لو چلتی ہے، لو یعنی باد گرم، کہیں لو چلتی ہے، کہیں سوکھا پڑتا ہے. سوکھا خشک سالی را میگویند. کہیں سوکھا پڑتا ہے تو کہیں اولے پڑتے ہیں، اولے یعنی تگرگ. بھارت میں کہیں شاندار جنگل ہیں، کہیں ریگستان. بھارت کے خاص خاص پہاڑ، پہاڑ یعنی کوہ، ہمالے، وندھ، نیلگری آدی ہیں. ہمالے، وندھ و نیلگری اسامی خاص کوہ است. یہاں کی ندیوں میں، ندیاں یعنی رودخانے ہا، یہاں کی ندیوں میں گنگا، جمنا، گومتی، گوداوری، شون، نرمدا، تاپتی، کرشنا، کاویری، مہاندی، جھیلم، ستلج، چناب، راوی آدی ہیں. آدی یعنی وغیرے. اسامی رودخانه ها را در اینجا شمردیم. بھارت ایک بڑا دیش ہے، بڑا دیش ہے یعنی ہند کشوری است پہناور. جلوایو آب و ہوا، ہمپات برف باری، لو باد گرم، سوکھا خشک سالی، اولے تگرگ، ندیاں رودخانه ها. دوباره میخوانیم به زبان هندی. بھارت، بھارت ایک سندر دیش ہے، اس میں سب طرح کی جلوایو پائی جاتی ہے، کہیں سردی، کہیں گرمی، کہیں برسات، کہیں ہمپات ہوتا ہے، کہیں لو چلتی ہے، کہیں سوکھا پڑتا ہے تو کہیں اولے پڑتے ہیں. بھارت میں کہیں شاندار جنگل ہیں، کہیں ریگستان. بھارت کے خاص خاص پہاڑ ہمالے، وندھ، نیلگری آدی ہیں. یہاں کی ندیوں میں گنگا، جمنا، گومتی، گوداوری، شون، نرمدا، تاپتی، کرشنا، کاویری، مہاندی، جھیلم، ستلج، چناب، راوی آدی ہیں. بھارت ایک بڑا دیش ہے. شنوندگان گرامی، حالا یاد بگیرید چطور باید به زبان هندی یک درخواست مرخصی نوشت. اینجا یک مثال کوچکی دادیم و میخوانیم برای شما. ماننی مهوده، ماننی مهوده، ماننی یعنی محترم،
جناب.